0: Har du fundet os? Hvis ikke, så find og følg os på Instagram eller Facebook. Søg Radio Silkeborg.
1: Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love bar.

Radio Silkeborg, mere for ørene den nat her med Niall Horan og Dinner Party. På vej er der også Sienna Spiro med Material Lover, og så også Benson Boone her med Mystical Magical.